0: भारत कतर संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं तस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य विंशति दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगिदलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीय चिकित्सा दन्तचिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अङ्कपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाहः सिलिगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेलयानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्। 14,000 कोटिरूप्यकाणां विविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्। DGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचलप्रदेश असम मेघालय ओडिशा राज्यानाञ्च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणाराज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वज प्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनया सह 14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम्। प्रधानमन्त्री 57,500 किलोमीटरपरिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीयरेलविभागे विगत 12 वर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
2: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: अवसरेस्मिन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान्। यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तन्त्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिम्बयतीति। अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़नगरे अनेकाः विकासपरियोजनाः समारब्धाः। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् चण्डीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्तीति। चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्यसेवायाः विस्तारः प्रचलति, येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति। समुद्रीयप्रशासनमहानिदेशालयेन DGMA इत्यनेन नौकास्वामिनः, नौकाप्रबन्धकाः, रिक्रूट्मेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेशपर्यन्तं होर्मुज जलसन्ध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति। समुद्रतटीयप्रशासनेन गल्फप्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः

स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः. यूरोपीयसङ्घः पाकिस्ताने मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्. सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP+ इत्यस्यान्तर्गतं व्यापारलाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तरप्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम्. सङ्घः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधानसंशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता. सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम्. अल्पसङ्ख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं, व्यक्तिगतम् आक्रमणं, जनसमूहहिंसां, पूजास्थलानां क्षतिञ्च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति. प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः, पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत्. सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीयभाषिक अल्पसङ्ख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रीय डोपिंग निरोध अधिनियम 22-2000 अथ राष्ट्रीय डोपिंग निरोध संशोधनम अधिनियम 25-2000 इत्येतयोः आरंभस्य सूचना दत्ता अस्ति. क्रीडासु डोपिंग निरोधाय, क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रीय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10-25 दिनाङ्कपर्यन्तं मोल्डोवा, उत्तर मेसिडोनिया, रोमानिया देशानां राजकीयभ्रमणं करिष्यति. नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CV George इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य, रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति. सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते, यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिकयात्रा भविष्यति. सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 दशकेषु भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीययात्रा भविष्यति. भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य, असमराज्यस्य, मेघालयस्य, ओडिशाराज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति. बिहारस्य, छत्तीसगढस्य, पूर्वमध्यप्रदेशस्य, पूर्व उत्तरप्रदेशस्य, झारखण्ड, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम्, त्रिपुरा, उत्तराखण्डराज्यादिभिः समं विदर्भस्य, पश्चिमबङ्गस्य, सिक्किमराज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबलपर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हतीति उक्तमस्ति. दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानाम् आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्. सामाजिकमाध्यमप्रसारे मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तमस्वास्थ्यसेवाः प्राप्नुयुरिति सङ्कल्पसिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति. अद्य दिल्लीनगरे 15-4000+ प्रायः आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि प्रचलन्ति. 11,000+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्. संसदः प्राविट सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्. अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः, राजनाथसिंहः, राजीवरञ्जनसिंहः, किञ्जारापु राममोहननायडुः, किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्. सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीयसत्रस्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः. अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कादारभ्य आगामि मासस्य 23 दिनाङ्कपर्यन्तं संसत् प्राविटसत्रं प्रचलिष्यति. प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः. बैडमिंटन

क्रीडायां द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टवती। जापान देशस्य पूर्व विश्व विजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्रागुपांत्य चक्रीय स्पर्धायाः निराकरण कारणात् परं सिंधुः प्रगतिम् अकरोत्, येन भारतीय क्रीडिकायै वॉक ओवर इति प्राप्तः। जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिंधु इदानीं चीन देशस्य चतुर्थ्या क्रीडिकया चेन युफे इत्यनया सह श्वः उपांत्यचक्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।

सन्देशः अस्ति जगन्नाथमन्दिरे जातिकुलभेदस्य स्थानं नास्ति रथयात्रायां समाजस्य सर्वे वर्गाः धनिनाः दरिद्राः उच्चकुलीनाः निम्नवर्गीयाः च एकत्र भूत्वा रथं कर्षन्ति विश्वबन्धुत्वम् अस्मिन् महोत्सवे विदेशीयभक्ताः अपि सोत्साहं भागं गृह्णन्ति येन विश्वबन्धुत्वभावना सुदृढा भवति कला संस्कृति विकासः रथानां निर्माणं तत्र क्रियमाणं काष्ठशिल्पं वस्त्रकला च ओडिशायाः पारम्परिकरां जीवन्तीं रक्षति उपसंहारः संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रा भारतीयसंस्कृते प्राणाधारः अस्ति एषः उत्सवः अस्मान् भक्ते सेवायाः परोपकारस्य च मार्गं दर्शयति भगवान् जगन्नाथः जगतनाथः अस्ति स सर्वान् रक्षति इयं यात्रा प्रतिवर्षं मनुष्येभ्यः नवजीवनस्य उत्साहस्य पवित्रतायाः च सन्देशं प्रदाति सर्वकल्याणाय प्रार्थ्यते अतः